0: kuchukumusimukatinisimwenda Hal FM ibadde kutusiwako BMK Group of Companies ngabali gwamune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali gwamune
2: Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennaka kasamu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bosaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bosenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutya musange mu famasa zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
0: edwaya adhan kutikumusumu katumisumuinda alefm ekuletidwa
3: Crown Buses abakusabaza mu ngendo za mambuka gwanga ne West Nile omuli gulu ajumane obongi moyo itula ndirindiri ne apa zifune mupaka eyena maiba kuzisa Crown Buses a blessed transport task company and journeys
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: Gunjuka Nepal FM Galino Die Bangri Yabu Musebuna
5: Gunjuka
0: Gunjuka Lindirida

0: yebade ayatelo kolosiyo ngi kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Enzo no zezibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.